Kot veliki finale kusitja se skupljaju svadica s različnimi evropskimi zastavami na pozornici. Tim muzička srednja škola opet jednoč more oduševiti publiku. A kizna more bit je med jačkari i jačkaricami zastupnik ili zastupnica Austrije na nekom budućem song contestu.